0: Etele mai lole tai meo soi se lo longa. O e sang, a hua e te whaatali se te tele timu. Wha ma mama ave ese o tau ta mai tali vai o lo mauta. Wha maule leik lalo mea tō tino e o nu wha alehanga hina. Whai ke leito fuafuanga malo ainga mo le taimi o whaama lo longa. Oni nei minuta e lava e te tapena I le taimi nei. E aonga mo le taimi e tupo e te whaala vilab. Wha mua mua le saonga le mo oi malo ainga. A wā whaala vilab e whaale nā tūra. Tanga e ane I le Auckland Emergency Management. .govt.nz/floods mō nisi whantalanga.
1: O fia maua sau ta avale po sau piki apu, ai tong tong I ta I vaiaso, lua vaiaso, pe ta I masina, o le sleek cars o le a maua ai le fsoswani. O ta apena le au whainganuenga a le sleek cars mō oe malo a inga. Au ai te pupole I se mea I tasi, te tala fitu aso, mai le sfulu I le tae au, a ngai le afo le ono le afi afi. Tele la lai au kilani I sau te, vili mai loa, I le o lua tasi, tasi tasi fa fitu lua selau pole o lua o fa lima lima tasi lima lima tasi
2: Wama fai nei yon fata wan to top up ale Digicel I lunga ole upenga ta fa ilangi ale ClickX Pacific. Ema fai fo yon a lafo eise leni ile mai cash ale Digicel I Samoa. Tonga fiti mavaruatu ile na ole lima ta la. Ele le ile reiti aso taitasi ma e fai ngou fie fo yon a ele sitalai. Asisiane ile ClickX.com e lafo eise o top up ale Digicel. Be lafo e fo eise o tupe ile mai cash ale Digicel Samoa. Tonga fiti mavaruatu. Morisi fam talanga vla aule O lua tasi lima ono tolu tolu fafa. O lua tasi lima ono tolu tolu fafa.
3: Papa Toyota Dental Smile Everyday.
4: O tinga ngā uniform. Fafafe nei loi le Papa Toyota Dental. Ma fa'o ngā lau Community Services Card. E se I aila unifo ile nao le fase fulu tala. E faya foi nifo aroi fa'a ila ai lau smile. Susu mai pewa la au mai

O mo mi ni ngalueng fai ilo fali. O le living space o lau company if so so ani ilo fale leo mau te malawa. Amana o mi se papui pui, carport, canopy, pe fa folo heat pump, fai sau deck, fa ka pete lo fali. Fab so ta imai ilo living space. Fai a four quotes, mau le

talo falava o se faapoponga nei I tala I waifanua. Ua toi amata fo'i o nalia e maile isi lea faafita auli o tangata o loo faiale nei amionga matautia o le taumafai e susunu fale faapea fo'i ino fuanga faitele po ni pisi nisi fo'i. O le poana po leana pisi aile au au nanga al tine mu I le taulanga o au kilani ina ua liipotiane I le latalata I le sefulta si le poana po. Se afi ua amata o na mu waile no fuanga lea I tutonu ngale mu I le aai e faataunu ua tuiai no fuafi. Le Waitemata Station, lea sa ta ua mua mua, Operator Mart. Na vave ona toi tapele na afi, mai le aise soifua na afaina, ai aile talitonunga o leo leo, o nisi atupulanga talavou, o loo afia ilfa atupuina o le naamu. Mulimuliane au le italeta si le vave awa na leila, na lipotiane ai fo'i seisi mu, o se falta avale I Point Chevalier, ma faatama ia aise vaenga o lea falta avale. E lua ni loli ele fui mūna wha avave atu I ai, ma e ui ele au mai esi wha I unga mautu ole wha ponga I o lea mū. Ai o se tangata po e ata mole New Zealand Herald na I ai, o loo I e tā u ai, e fō linga o ila atau na wha ponga I a lea mū, na wha I ele tā momo e ese. Ma ele I umi e ta loka mai ai e leo leo ni tangata, na mua mua I se shopping centre e la tāne I ai. Fōninga mai e leise tāsi na nofoi e lea fale na a fielon falta avale, a wai leise li poti o nisi na wha manu alia. E to alua la I la ua ia ua mōlia, ma ole a tutu la I ilu malfamsinonga wha I tūmā loa au kilani, I lea so, I mōlianga o le susunu fale ma le loto I ai. Oni ali I e losifulu ono tausanga le matua o leisi, a e limasifulu tausanga le matua o leisi. Ai ole tea fo I ole tasi lua vea o lava ana leila, ai to e aluani fo I leisi lipoti, I se fale na mūi o tara. O se fale fo ngā fale tasi. Mai o atul vāenga al tīnei mū, ua matua te le se vāenga o le neifale, ua whaatama ia ele afi, mai le imau tū tonu le mafua angon mū. E lima loli al fui mū na o atu e tau tīnei ale nei mū. Māsa mawhai o na mau umatangata sa ano fōi ale neifale, mawhai a iaisi aki, ina ia wha mautinoa lo latu saunga le mū. O loo wha ngāsa lo umaneisu isu e ngā I neifale lawe lawe wha fuasei. Ua I oeina ele asosio whanau a onga an University of Canterbury o ila atou etu ua ia I se whaafita auli na ona nā umai mama mai le silia malito a se lau whanau a onga ali University mai se mea aina a aiai, food poisoning. O le neifa le tonu na tū lai mai le tausanga lua afe lua wha a o whaanga solo su enga whaiu o le nā tausanga ina ua uma ona na aita mai te a onga I se mea ai eta ua o le chicken slavaki o se mea ai wha e leni. Na ai I te maiti sana nofoi apartments o le University Hall, ma le Elam Student Accommodation. O le neifa le tonu na tūla I maile tausanga lua o lua wha, a o wha ngā solo su enga wha I o le nā tausanga, ina ua uma ona ai te maiti a onga I se mea ai I ta ua, o se mea ai wha e leni. Na ai I te maiti sana nofoi apartments o le University Hall, ma le Elam Student Accommodation. Sa ta uai li poti ua sau I tua, mai se su su enga na whaia I le mata upu. E le I umi I talu o na uma le nā tau mafutanga, ai a mata loa o nā lia I a awhianga o tamaiti a onga. Ta ua whapea na matua umi I le solo anga I le fale le ta ua, o na ua manawa ta ta. O nisi tamaiti u wha asu ati mai lawa I whafo I wha malama o la tau potu, o na ua leisi taimi e toi o atua I se nufuanga talafeanga I su ati ai. Ma o nei whaafita auli, ua tu ua I ai le asosio tamaiti a onga, a wā o lātou na nafa ma le kukaina o le nāmea ai, mo I lātou uma nano nofo I nano fuanga I lua o le universite. Na saule u lua I whai unga, e lua mulianga na mōli ai le asosi e so o tanga atu I le whaama I o tamaiti a onga, ina ua una nā ma le mea ai na whai. Ma o nā mulianga taitasi, e o atu le mawalunga o le sala tupe I le lua se la wafe tā lā. Na tā ua e le o lo tau aveina I le taimine tiute o le whaatonu sile mo le food safety, le tamaitai o Jenny Bishop, o lea ua I oeina e le asosia whanawa o ngali universite, le mōlianga e tasi I lalo le tūla afono, o mea tau mafa, le Food Act. Ma o le asu mōmō te se mai le tausanga nei, o le ala wina I lo lātou whaasanga, I le whaamsinonga wha I tūmā lo a kalaistete. Na whaavave atu leo whainga ruenga mō whaalavelave whaafosei. I se whaalavelave na tūla I mai, ina ua toi pa ui fose hot air balloon I methan. Na maa fua, ina ua lavelavea le paluni ini la au. O le te alai titi o le tūla e valu li tae au na leila. Na alua ne ai le wala au I le vaenga ale fui mō ma whaalavelave whaafosei I le nei whaalavelave. E peo na taa ua I le shift manager o le nā vaenga, o Blair Walken.
e taunu ua tu le vaenga la veai. Ua pa uifo le paluni te lele nei lunga o le awal tele. Ma sa tau mawhai ai le vaenga la veai e avi ese mai le hot air balloon mai lunga o le awala. A o lave la veai fo I inisi o la au. O lei tū le lei, e lei eisi tangata na whaapea na maua I tutonu. A e to alua nisi na whai a iai nisi isu enga I lo la saunga le mu. A e to atasi na umane ua watu isi medical center I le nai wha I tū mōni manu anga miti miti. O nei hot air balloon, e fōlinga mai I sa a wai se vaenga o se whaalinga I tā ua. O le fire ice and hot air balloon glow and laser festival, sa whai ai I le naa ai I le aso sa taluai. Talanamo le asfarele, manuel weekend, tofa sufua.

0: Faine yo fa to want to top up a le digital I lungo le penga ta fa ilangi a le ClickX Pacific. E ma fai fo yo na la fo ise leni I le mai cash a le digital I Samoa. Tonga Fiti ma varuatu I le na o le lima ta la. E le leile reiti aso taitasi ma e fai ngo fie fo yo na e le stalai. Asi siane I le ClickX.com e la fo aiso top up a le digital. Be la fo I fo iso tupe I le mai cash a le digital Samoa. Tonga Fiti ma varuatu. Morisi fam talanga vla au le o lua tasi li maono tolu tolu fafa. O lua tasi li maono tolu tolu fafa.
1: O mo mia ni ngaluenga fai ilo fali. O le living space o lau company if so soani ilo fale leo maote malawa. Amana o mia si papui pui, carport, canopy, be fat fold.